Sina, sina vaenga o whanua o tangata mau mea, mō ala tō manu, mō sina vai taimi, a le aise mea aipo se vai, ona toe si ifo ile e se mea e maua aile vau mua, ma se vai, rona wing o kaino o le pule ile whanua, a waa o le rumatua.